Kajam gotine binin ser khortu juane khwa hayra. Kachu khortin meji kabla ma gohdar bkin. Laura neurolog. Awana zanin yani zanista ilme. Aw chid bejin dibejin ku yani aw kasekul ser meji dkhabtin. Aw zanist. Le kolina ke kirna ku anjama kawe ya ilhamdar he. Chawa ye dibejin Meji mirov beşawî ya fehmkirinê, biryardayînê, qerardayînê ya ku rênîşandana stratejîk ji mervara datî re ji bo heyata meriv, bi navê wê zanistî ji bêjin frontal lob. Heta 25 saliyê dibêje ku hîna bi temamî mezin nabe. Kengî ku em bûn 25 û me wê derbas kir, ewê çaxê ew mejiyê me yê pêşî yê ku biryarê de, yê ku fehm dike, yê ku fehmkirinê baş dike, wê çaxê dibêje tam mezin dibe. Yani heta 25 عمره 25 جان بله ایجاج بو ام بجن خورتو جوان می کو حتا انا گشنه وی عمری اج نه گشنه وی عمری خو ام بجن سوجدار نکن لورا بریا 25 سالیه ام حمو هنه کی حیرا قرار مال گورا سره مروانا دنیا پر نغما مروای مرو جارنا تشتن على توش دکه اوینا ایدی دسمه ده لورا خدا موسا چیکرنه ام موسا واکنه ایجا میجی پشتی 40 سالیه دگیجه لوتکه خو یا هری مزند گیجه هری زیرکی آخوا لوما جتمن آخوا ش عمر آخوا نترس نه حاجیه هر سال که کدر باست به حیرا دب هشمند یک دب زیرک یک دب دولمندیا هشو میجی مرف